0: хіти дей радіо.
1: Саме хітові.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.